0: Rondo Pagi, Pro4 RRI Bengkulu. Pro4 FM. Pro4 FM. Rondo Pagi, Pro4 RRI Bengkulu.
1: Pro4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.